बटे लिवानी दमिंग काजी निबेलिता Ni 2:46 minuto stula ka mokhalo wa shithiana hengweria okana mulopa na mosapa hi Mwito mokhalo ka mokhalo wore rola yo Damaija